0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: 88,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećeragić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Hit Mix.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini i šef kratkoročne posmatračke misije Luis Graca izjavio da je na izborima 4. oktobra postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izbore pratili određeni strukturni i operativni izazovi. Na dan glasanja bilo je raspoređeno ukupno 408 posmatrača iz 41 zemlje. Prema zajedničkom preliminarnom izvještaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje fragmentirana i obilježena suprotstavljenim narativima koji su i dalje ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da je uvođenje novih izbornih tehnologija važan iskorak za demokratiju u zemlji. Uspostavljene su važne dodatne mjere koje pomažu u zaštiti glasa svakog građanina, te jačanju povjerenja u izborni proces naveli su u ambasadori u zajedničkom saopćenju. Odali su priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije i pohvalili sve građane koji su izašli na izbore. U bazi sektora za policijsku podršku održana je ceremonija polaganja zakletve